0: Reklame TK Radija.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije

Opštinski sud u Živinicama produžuje mjeru pritvora u trajanju od 2 mjeseca predsjedavajućem gradskog vijeća Živinice Najlo Jusiću, kojem tužilaštvo Tuzlanskog kantona na teret stavlja 9 krivičnih djela. Jusiću se stavlja na teret da je u periodu od 2016. do 2026. počinio 9 krivičnih djela, i to 4 krivična djela u sticaju zloupotreba položaja ili ovlaštenja, 4 krivična djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i krivično djelo krivotvorenje službene isprave, te su sva djela počinjenja u vršenju službene dužnosti. Protiv navedenog rješenja

U Kalesi će danas biti održano neformalno druženje i predstavljanje projekta Radom pobjeđujemo bolest, koje organizuje udruženje žena oboljelih od raka Nije mi krik Kalesija. Projekat se provodi na području ove opštine kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 Reload, a kojeg finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 opština i gradova u Bosni i Hercegovini. Druženje i prezentacija projekta bit će upriličeno u centru Kalesije na Trgu Šehida od 11 sati.

0: Smijte se, jer smijanje opušta endorfine ili sretne hormone koji poboljšavaju raspoloženje. Nekoliko istraživanja je potvrdilo da dnevna doza smijeha uvelike pomaže smanjenju hormona stresa te preventivno djeluje na mogući razvoj srčanih bolesti. Kućni ljubimci, posebno psi ili mačke, također su i više nego potrebni i korisni u smanjenju svakodnevnog stresa. Stoga, samo pozitivno i uživajte u svakom danu. Sa ovom porukom završavamo ovo sedmično izdanje emisije Kutak za znatiželjne TK Radija. Hvala vam za pažnju i hvala na povjerenju. Ostanite i dalje uz programske sadržaje radija i televizije Tuzlanskog kantona.
1: Američka centralna komanda saopštila je da je okončan novi snažni val vazdušnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije. Kako je saopšteno, američke snage su tokom noći pogodile desetine ciljeva iranske islamske revolucionarne garde. Pogođeni su vojni komandni centri, postrojenja za proizvodnju projektila i dronova, lokacije za obalni nadzor i odbranu te pomorski kapaciteti. Iako iz komande nisu naveli tačan broj pogođenih meta, neimenovani američki zvaničnik potvrdio je za CNN da su udari bili usmjereni isključivo na vojnu infrastrukturu. Iranski državni mediji izvijestili su o snažnim eksplozijama na više lokacija na jugu zemlje. Prema navodima državne televizije, eksplozije su se čule u Bandar Abasu, strateški izuzetno važnom lučkom gradu u blizini Hormuzskog prolaza, kao i ostalim ostrvima u Perzijskom zaljevu, uključujući otok Kiš. Iranski mediji tvrde da u urbanim i stambenim zonama na tom ostrvu nije bilo štete.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donijelo je odluku o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za program dodjela stipendija uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih opština i gradova Republike Srpske. Cilj ovog programa je pružanje podrške uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih opština i gradova u Republici Srpskoj, unapređenje njihovog obrazovanja te stvaranje boljih uslova za ostanak i razvoj povratničkih zajednica. Ministarstvo nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene na podršku povratnicima kroz različite programe sa posebnim naglaskom na obrazovanje mladih.

0: reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zunić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
5: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina.

0: gdje evo, posle utakmice koliko toliko jako smo dobro odigrali, međutim ostaje onako žal što na kraju krajeva smo izgubili utakmicu 1-0. Inicijativa, prečka, možda je 0-1, 0-2 i odšlo bi stvarno onako u jednom drugom smjeru. Međutim, šta je tu je, nekada i kada uradiš sve najbolje što je do tebe, ne bude rezultat. Daćemo sve od sebe, spremni smo da čekamo i uz podršku koja ne sumnjam da će biti velika, idemo po prolaz i po treći krug.
1: Svi igrači iz rostera mostarskog tima spremni su za večerašnji duel. U slučaju prolaska u naredno pretkolo konferencijske lige, Zrinski očekuje dvomeč sa boljim iz duela GAS North Zealand. Fudbaleri Tuzlanske Slobode odigrali su drugu kontrolnu utakmicu pred početak nove sezone Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon ubjedljive pobjede na Tuši nad Zvijezdom 0-9 rezultatom 6-0, Tuzlaci su poraženi u Butmiru od Sarajeva sa minimalnih 1-0. Jedini pogodak na meču postigao je Živković iz 11 terca pred kraj susreta. Tuzlanski tim nastavlja sa pripremama, naredni prijateljski meč igraju već u subotu na Grbavici protiv Željezničara, dok će posljednju provjeru pred početak prvenstva imati protiv Bratstva iz Gračanice.
2: Utakmica sa malo šansi, s jedne i druge strane mi smo imali najbolju šansu preko Mehanovića. A u biti moramo raditi protiv ovakvih ekipa koji su viši nivo, moramo raditi više na posjedu, da malo uspostavimo kontrolu kako ne bi cijelim tokom susreta bili u podređenom položaju, ali ok, mi smo u nekoj trećoj, četvrtoj sedmici priprema, oni su u jednakom takmičarskom ritmu, tako da mi možemo biti zadovoljni sa ovom današnjom utakmicom.
1: Sloboda će novu sezonu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine započeti gostujućim duelom sa Vitezom, dok će u drugom kolu na Tušnju ugostiti Tomislav. Veliko priznanje stiglo je za bosansko-hercegovački rukomet. Evropski rukometni savez objavio je raspodjelu mjesta za muška klubska takmičenja za sezonu 2027-28, a Bosna i Hercegovina zauzela je prvo mjesto na ljestvici EHF Evropskog kupa. Rang lista temelji se na rezultatima klubova ostvarenih u posljednje tri evropske sezone u kojima su bosansko-hercegovački predstavnici imali zapažene uloge. Prvak Bosne i Hercegovine ekipa iz Viđača dvije godine u nizu igrala je polufinale Evropskog kupa, a pobjede nad renomiranim evropskim timovima dodatno su doprinijele ovom sjajnom uspjehu. Skauti će ove sezone igrati u Evropskoj ligi, drugom po jačini evropskom klubskom takmičenju, kada će imati priliku nastaviti kontinuitet sjajnih rezultata i dodatno popraviti bosansko-hercegovački koeficijent u Evropi. Svoj doprinos prethodnih sezona u Evropi imali su i Leotar, Tuzlanska Sloboda i Konjuh. Najprije su Tuzlaci igrali osminu finala, dok je Konjuh prethodne sezone bio među 8 najboljih timova najmlađeg EHF klubskog takmičenja. Bosna i Hercegovina će ove sezone u Evropi također imati 5 predstavnika. Izviđač će igrati u Evropskoj ligi, dok će u Evropskom kupu nastupiti Borac, Vogošća, Konjuh i Sloga.
3: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz RTV TK bliže ste domovini.

0: sledi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa
2: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Koliko je značio taj multietnički karakter teritorijalne odbrane, odnosno armije Republike Bosne i Hercegovine, pa često puta, i pisao sam o tome puno, često puto poistovjećujem čak i sa samom borbom, oružanom borbom armije Republike Bosne i Hercegovine. Zašto? Isključivo zbog jednog. Zato što je međunarodna zajednica, Evropska unija, morala poštovati multietnički karakter između ostalog. Pod jedan, naše vrhovne komande, odnosno predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, koja je ujedno bila i vrhovna komanda oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Jako je važno to, ako mi ne zamjerite, da čak to je toliko važno nabrojati imena tih ljudi koji su činili tu vrhovnu komandu. Na čelu sa rahmetli Alijom Izetbegovićem, zatim Mirko Pejanović, Tatjana Ljujić-Mijatović, Ivo Komšić, Stjepan Kljujić, Ejub Ganić, Nijaz Duraković i tako dalje. Uvažavanja i Mirja Lazovića kao predsjednika Ratne skupštine. Vidite taj, kad govorim o multietničkom karakteru, taj sastav vrhovne komande i našeg političko-vojnog rukovodstva na nivou Bosne i Hercegovine. To je toliko bilo važno, toliko bitno. Zato ga između ostalog stavlja maltene u ravan i sa samom borbom koja je presudna i ključna za odbranu Bosne i Hercegovine. Da nije bilo takvo multietničko predsjedništvo, odnosno vrhovna komanda i tako, pitanje je šta bi se u glavama ljudi u Evropskoj uniji, govorimo o međunarodnoj zajednici jednom riječju, da kažemo šta bi se desilo. I onako kad bi sada počeli nabrajati šta se sve odmah počelo dešavati nakon međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine, pa i u samoj Evropskoj uniji, pa i određeni dopisi i tako dalje od ministra vanjskih poslova Velike Britanije, pa i u samom Vašingtonu i tako dalje, da ne govorim Moskvu, Brisel i tako dalje, i da je došlo u nekom momentu do raspada tog multietničnosti, tako da kažemo, vrlo je upitno da li bi sama borba armije ostvarila ove rezultate. Ja vjerovatno prije bih rekao ne, nego da. To je toliki značaj. A s druge strane, mi smo imali i sam u početku glavni štab armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno kasnije generalštab armije, multietnički generalštab.
1: I to je ono zaista što treba isticati, naročito mlađim generacijama. Koliko se ovo prema vašem mišljenju na adekvatan način prenijela istina o periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovine na mlađe generacije i kako generalno vidite proces uočavanja sa prošlošću u regionu?
0: Ako govorimo o tom prenosu, ja lično kao čovjek imam pravo da iznesem svoje mišljenje, nisam zadovoljan u ovom postratnom periodu u smislu prenošenja te istine, tog narativa, tog značaja borbe armije, odnosno njenog multietničkog sastava. Zbog toga što je ipak, bez obzira na sve što nam se dešavalo tokom rata i odbrane Bosne i Hercegovine, i armija, a i političko rukovodstvo je opet ostalo u tom karakteru, multietničkom karakteru. To je nešto što je u velikom procentu prevagnulo, pa i na samom kraju rata i pri zaustavljanju rata i donošenja odluke i tako dalje u vezi sa Daytonskim mirovnim sporazumom u Daytonu, da ne bi došlo do cijepanja i podjele Bosne i Hercegovine. Osnovna suština je upravo ta multietničnost. Tu multietničnost Bosna i Hercegovina imala od, da ne kažemo, svog nastanka, od svog postanka. I bila je to, tokom rata je narušeno to, da se mi razumijemo, iz poznatih razloga, zato što su ideologije, oni koji su ugrožavali opstanak Bosne i Hercegovine, to u stvari nalagali. Te parapolitičke ili paravojne formacije u Bosni i Hercegovini.

Nastavljamo sa pričom o zastava u okviru 15 minuta oko svijeta. Prva zastava je Nepala od onih najzanimljivijih. Dakle, prvo smo nju izdvojili. Ona je poznata što jedina u svijetu nema kvadratni, odnosno pravougaoni oblik. Zastava Nepala sadrži dva trokuta koji se međusobno preklapaju, jedan na vrhu drugog. Ta neobična forma uglavnom se definiše simbolički. Većina ljudi smatra da su vrhovi trokuta zapravo vrhovi Mount Everesta, ali Nepalci te vrhove smatraju simbolom hinduizma. Grimizna boja koja ispunjava trokute reprezentuje rododendron, poseban cvijet koji je njihov nacionalni simbol i koji ima veliko značenje za sve državljane ove prekrasne države. U ta dva trokuta možemo vidjeti i dva različita simbola, a to su simboli sunca i mjeseca. Nastavljamo sa zanimljivim zastava, sljedeća je Mozambik. Ova neobična država na svojoj zastavi je istakla oružje. Tri horizontalne linije u zelenoj, žutoj i crnoj boji nisu ništa neobično, isto kao i crveni trokut na lijevoj polovini zastave. Ipak potpuno je neobično ono što se nalazi na žutoj zvijezdi koja je smještena u trokut, a nalazi se knjiga, motika i AK-47 ili automatski kalašnikov. Ovo vatreno oružje na zastavi Mozambika reprezentuje konstantnu borbu i pokušaje da država bude odbranjena i nezavisna.

0: sledi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća